0: ei tiedä siitä, että välttämättä tiedä siitä, että ei ole mihinkään. And we have another call, lokaalis, mä joka kannan näkin auvit, näkin lokaalavit.
1: Ei, uvan liian. Liian ullunga, liian singa, uvan putukuk, atikkannaka.
0: Hei, liian tungasuki.
1: Ei, tiedä tungasuk pungadili, siivittää tungasuk lutin. Ollaan kunnallakun inyngni. Ukalaktun sisangnilasiungman, pisangnakalaukin naamigamtaang uakilla nga. Tapa utiktaayong magamalita ilangin ni uwa nga. Ako niya yung liasimiti masaring mo akong nakama. Ayo yung mannamiti masaring mo akong manakpangudlo nga. Sangwadlak si mayuara uga ma. Asiano nga sangwadlak si mayuara uga ma. Tay manasak. Miti masaring mo ang ilang umiaktok si makatak. Tukulo tildiwi ang nikukwa igloka. Iglo ka ng matay ko, tawa ni nunami ni kajakaya ni nunami. Tawa ni kataktukulo titay mamaan na awyak. Iglo ka na iglo. Kanungit ko, ukaktaw katang mga tanaro wa sarak. Tika awlak, viktara ang matang ni kukasan aluti iglo mi. Tawa ni kataktukulo awyak man na upagumara ko rakit. Tawa ni si isimugasang walak tuwarong man. Tawa nga ngayon na lakso nga ay tango garak. Kangakia ayokon nektuaro guma. Tay may tumatak ko nga. Ilakuluk katapaw tiyak baka tamang mitya. Amaru tay na jiwata ni tusayok ang napat. Ilangin ni uwa nga jiwata ni inna kaya tuwa kalakati gumiti mataring mi. Iman na inuto kalata ang uluni umat. Tapaw tiyak taka ikutok video aktaka. Iyakan yung nilagong naktutawala kat naman na ula at ito sa arang ilisang naktun ito nung nakasong meru ilakuruk katay ko. Meru kunok sa ikaw mabagit. Ang marutay na tayo ikaw mayo atikan noktaw ikaw mabagkat tao. At toktaw si manakpang mat. So kay manunak katigilaw kasi. Kingang meru tao. Tay ko ilagilaw taka yusikot. Iyukakot. Ammar ko itsakot. Tapawutik basita, ikkama basita. Tununa ko sa mga tapawutik pagkaaksakot siya. Sakling ito ay urok tunga ayoyo ayaw nang masang walak si marwa mo magpangay. Mata sa kiasikot. Tapawutik basi. Kanuing ito kuluyo ko tapani nung nagayatin ni. Tapawutik si tapawutik basi. Nukakarawrak mo nga. Bye.
0: Kyllä nämä leukailla kenne kävi ollukatteen näkevutin.
1: Ivittää, bye.
0: Bye. Ilaksi leukailla katettiin niitä, kun tapahtui kumatuorusi, halu kumatuorusi, unikkaa kumatuorusi, tuossa kumatuorusi, niin se maksutteen näytösi. Tänä kahvilla katteni aksio 1-888-896-4135, amekalunni 979-6151. Leukailla otteen ja kuulee pikariutaunia. Ila utirin nerva jikot maana pivalle yhdessä saakka innon nerva me matkaan.